0: Tole je bilo nekaj naših namigov, karkoli boste počeli, bodite v dobri družbi in imejte se lepo.
1: Aplauz!